ew yekbitehum feyenqalibu khâibîn. Leysa leke minel

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم

TRT Kurdî Radyo Dengê Müzika Kurdî

Roj baş, siba ve bixir bi guhdarin heja qedir bilind u qîmetdar. Hûn bixir hatin ser serar ser çavan hatin. Ji sibeke nû, ji sibeke xweş silavên germ ji we re. Bernameya Roniya Rojê bi pêşkeşvaniya min re îro dest pê kir, ez Burcu Arzu Özyavuz û li hemberî min jî derhenerî min e teknîkî heye Zülfikar Takgül û Dua Ömrü Uzun. Em ê îro bernameya xwe bi hev re bimeşînin, em ê çawa bikin, çawa bimeşînin. Min playlisteyeke xweş amade kiriye û em ê stranên xweş guhdar kin û li benda peyamên we bin, bi mesajên we, peyamên we, bi deng û rengê we, em ê îro bernameya xwe hîn geştir û xweştir bikin, em ê numarayên xwe jî bibîr bixin ka hûn jî binifsînin û em ê bibîr bixin. Numara mea WhatsApp 0-527-7874-7878 Instagram'a meji TRT Kurdî Radyo'yı Hune TRT Kurdî Radyo binefsinin Rupela mea Instagram'a eve derke ve peşperi ve logo eke usta sore Hunkarın jivırji peyamin kwe binefsinin U keremkin ka beşdar bibin eme bernama kwe behevre çekin Dreze de Kija stran heye, koma juan heye, ka biçekiyem hişyar bibin, ben ser hemde xwe pişreci eme peyamen ve bukuyunin. Barum barum, barum barum, durum durum, durum durum.

Belê guhdarên ja Serpîl xanim îro peyama xwe ya ewil ew ji me re şandiye gotiye roj baş Ronya Roşe ez ji İzmîrê Serpîl çayır silavên xwe germ birayên şiyar Alkan re girtîgeha Takirdadeyê dişînim û tevahiya girtîgehê re dişînim kilama rêzde gotiye ji tevahiyên guhdarî Ronya Roşî re diyarî dikim û serkeftin gotiye em pir spas dikim Beli guhdar neja ev der ciye dengê wê ka kerem kin hûn jî weke Serpîl xanim beşdar bibin bername me hîn rengîntir bikin em peyamên we bixwînin dengê we guhdar kin û bernameya xwe hîn xweştir bikin em li benda peyamên we nin û satê em ê hêdî hêdî bixwînin peyamên we û ka em ê dirêz de kîja stranên we heye çû xwe mînov pinar karataş heye Em jî ji vir dişînin girtîgeha Tekirdan.

Ve gohdarên eja, em ê bi peyamên ve berdewam bikin lê ka em ê dîsa nimareyên xwe bi bîr bixin ji 0507-384-4778 hûnkarin ji vê numarayê peyamên xwe bişînin ji me re Instagrama me jî TRT Kurdî Radyoyê binivsînin rûpela me ya Instagramê ew ê derkeve pêşberî we û ka em biçekî jî qala hewayê bikin dawiya heftê li gelek deveran baraneke zêde hebû wisa li Enqereyê, li İstanbul, li Antalyayê, li Kirşehir, Eskişehir hewa gelekî hênik bû lê germa havînê li bajarên germ her ku diçe dîsa zêde dibe li tevahiya welêt hewa dîsa jî germ e Li ciyên germ ji mirov ji germa havînê gelekî aciz e ez bawerim biroş dema herkesî li hundir û li ber xilîmeyan derbas dibe yana mirov îdare nake ê ku ji germê aciz dibin berêvarkî berê xwe didin park û daristanan û ciyên pîknîkê û bi vî awayî mirov biçekî bijî bêhna xwe vedide

Dinerîn Aziz û em ê dirêzê de kîja strana me heye bûkê delalê heye sasa ew ê bêje. Em ê guhdar kin û dîsa li vir bin.

Beli guhdarên hêja bi peyamên were em ê berdewam kin. Xwişka me ya Delal jî ji Mêrtînê nivîsandî gotiye îro serê sibê ez zû rabûm û min Ronya rojê vekir. Ez jî bi were hişyar dibim îro mêvanên me heye û ez pela da digirim ji niha de min dest pê kir. Destê tesax bi xwişka me ya Delal ji me re silavên xwe şandî em pir spas dikin. Bele hûn jî karin ji 0-5-7-8-4-7-8 ji vê numarayê peyamên xwe bişînin em ê hêdî hêdî wisa bi hev dû re bimeşin. Dirêzê de çi heye? Şêxanî heye duygu korkmazka. Em ê guhdar kin.

Belê guhdarên hêja peyamên we li ser hevdû tê û kanêbixwînên Sadullah ji Semsûrê gotî ku roj baş em li Adıyamanê li Semsûrê karê ceyranê elektrîkê dikin. Her sibehê dema em diçin ciyê xwe yê kar, em we guhdar dikin û we pir hez dikin. Em dixwazin hûn strana diyar sêvê lêxin gotiye. Û dîsa ji Adıyamanê peyamên we heye. Enver gotî bi eslê xwe ji Semsûrê ji İstanbulê dinivisîne. Dibêje em her sibehê bi enerjiya we şiyar dibin. Em pir spas dikin û pir hez dikin û em dixwazin û strana Servan Zana bêjin û wekî din ka em ê ji we re bibêjin ji WhatsApp-ê jî peyamên we heye. Binerîn ezîz, em ê guhdar kin. Roniya Rojê gotiye em her sibehê guhdar dikin. Xwişka me ya mizgîn gotiye ku strana sasayî me lêxistî bû. Xwişka me berî te lê me peyamên te piçekî dereng dît. Em pir spas dikin. Ka wekî din em bêjin ku îro mijara me bila çi bibe. Îro em wisa pirsekê wiha bipirsin ku hatiye serî her kesî. Mirov dema ji kesekî xerabiyê yan jî nebaşiyê dît, careke din ji wî re şans bide yan na. Yanî nebaşî tê serê her kesî. Ev pirs ji bo her mirovî, ji bo her kesî pirseke gelek kûr e û dilê mirovan diêşîne. Binerîn ezîz, îro em ê li ser viya biaxivin lêwira dema ku mirov ji kesekî xerabî an jî bêbaweriyeke dibîne, hêçek girandi dil de çê dibe. Ji bo wî em çi bikin? Ya rast çi ye? Em ê li ser vî pir biaxivin îro. Ya rast dan an nedan.

Na şansekî din e, yani ew bi temamî biryara te û sînorên te. Ka tu çi dikî, tu çawa dike sînorên te heye ya na tu her carê şans dide, na de em ê li ser baxivin îroka di rêzê de rojîn heye em guhdar bikin û dîsa em ê werin.

Şans bide yan ne de yan jî şans mirov karı bi wî awayî bide ku poşmaniya ji dil be yan jî xeletiya yekem be yani cara ewil be yan jî ji bo aramiya dilê te be di van mijarê de mirov çi dike şans dide kîjan rewşande poşmaniya ji dil veletiya yekem be û aramiya ji dil be yani mesela poşmaniya ji dil ger ew kes bi rastî eşa ku dayê te fêm kiribe û tenê bi gotina ne bi kirinên xwe jî poşmaniya xwe nîşan bide mirov ew ê şans bide yan jî me got ku veletiya yekem be cara ewil be û xerabiya wî yan jî wê ne bi zanebûn an bi plan be mirov ew ê şans bide yan jî mirov ji bo aramiya xwe carna şansdan an bexşandin ne ji bo wî kesiye ku ji bo ku tu wî barê giran ji ser mil û dilê xwe rake yanî tê şans bide ew giranî bira ji ser milê te û dilê te rabe lê em ê berdewam bikin û li ser vî mijarê jî em ê dîsa biaxivin em ê serwan zana ji bo enver jî ka lêxin guhdar bikin û em ê dîsa li vir bin ka hûn jî karin li ser vî mijarî peyamên xwe bişînin em ê bixwînin û numarayên xwe jî em dîsa bibîr bixin û karin ji ser whatsappê ji 0507-784-47-78 ji vê numarayê peyamên xwe bişînin jî ser Instagramê jî TRT Kurdî Radyo binefsînin logoya sor ew ê derkevin û karin rûpelan me jî bişopînin û peyamên xwe ji wir bişînin ka em ê herin wezîro guhdar kin.

Beli guhdarên aziz, Birêz Ahmed Doğan ji Doğu Beyazı Tejibazı de Strana Şahi Bedo Nazdar Xwestiye, Pırsa Hasan Kiriye, Brahim E. Hasan de Betlaneye de Levra Ezlivirim, de Asayi de Hasan Peşkeştibke, Ronya Roje le Betlaneye de Ezlivirim, Gotiye Xuşkamya Burcu Tüp Xeyratiye, Xwedi Alikariya ve Be Gotiye u Slavyen Xweşşandiye. Wekî din şenas gotiye ku xuşka min kesek ji min re nebaşiye bike ez qet û qet şans nadim. Tu baş dike xuşka me ya şenas û ev jî gotiye di rêzê de kîja stran hebe ez diyariye guhdarên hêja TRT Kurdiye re dikim. Wekî din Hakan ji îdirê ji bo qîza xwe hîraye zalim Aynur xwestiye û di rêzê de jî grûp Seyran Yarî heye Hasan Doruk ji me xwestibû gotibû ez ê bişînim girtîgeha entabê gotibû em ê grûp Seyranê li xin piştre me dîsa li vir bin.

Guhdarên heşa me got mirov divê şansekî din bide kesê ku xerabî û nebaşî li wî kiriye ya nede. Peyam hatibû gotibûn ez şans nadim. Hin mijar hene divê wisa mere piçekî nerm be û di poşmaniya ji dil de û xeletiya yekem be û aramiya ji bo dilê te mirov karı yani şans bide û her wekî din Sînor heye, divet mere sînoran deyne. Di kîjan rewşan de divê du sînoran deyne, dubare buna xirabiye de û bê rezî û zirara kûr de divê mirov çi bike sînoran deyne. Dubare buna xirabiye her carê aynı tiş dubare bibe

şansê nû rê li ber eşeke nû vedike lêwra divêt mirov sînoran deyne. Bêrêzî û zirara kurde yani heke ew xerabî rast rast ji bo şikandina rûmet û xwebaweriya te hatibe kirin tê dîsa çi bike sînoran deyne. Weke xwişka me gotiye ez şans nadim tê yani em te pîroz dikin carna dilê mirov wisa germ û nerm dibe mirov dîsa şans dibe çi dibe her carê aynı tişt dubare dibe şansê nû rê li ber eşeke nû vedike. Lêwra jî ji bo eşeke nû nede ber mirovan dubare bûna xirabiyê nebe mirov sînoran deyne û bêrêzî û zirara kûr jî mihîme rûmet û xwebaweriya te hatibe kirin. Û wekî din ka em ê bi peyamên xwe dîsa berdewam bikin gotiye silav em niha di rê de ne em bi kêfxweşî we guhdar dikin ez bawer kardeşoğlu ka hûn govendê lixin em ê pir kêfxweş bibin gotiye em jî wisa stranên bi kêf û coş ji serî sibê de yê lê dixin û di rêzê de em ê wisa hêdî hêdî bimeşin ji bo tê jî înşallah lêxin birêz Ahmet Doğan jî ji me re nazdar xwestû bû em ê di rêzê de binerin û her wekî din ka zalim Aynûr jî hakan ji me re xwestû bû ji îdirî gotû bû ji bo qîza min e hîrayê em ê di rêzê de zalim Aynûr ji bo hîrayê xweşik lêxin ka em ê guhdar kin.

Bele, Fuat Ecer gotiye Slav u Res Bernama Ronya Roji Ez ji girtigeha Şirneqe Yasemin Ecer Jiwere Slav u Heskirniyem Fue dişinim Em hemu bi kef xweşî u bi heyjan Her roj bername ve dişopinim Deng u stranin ve moral u hevî didin me U demin me hineki xweştir dikin Heke gengaz be em dixwazin Hun stranek ji mir perver lê bixin Ev de ji bo me û hem hevalên li vir gelek kêfxweşî û moral be gotiye. Ez vê stranê wek diyariyê ke ji bo hemû girtîgehên girtîgeha Şirnexê bi taybetî ji bo hevalên xweşa de û geh daxwaz dikim gotiye. Em ji we re spasdarin ku dengê me dibihîzin û hûn her dem bi hunera xwe dilê mirovan germ dikin di dawiyê de ji we hemû re serkeftin û tendurustî û serfirazî dikar û xebatên we de dixwazim bi hezkirin û rêz gotiye em jî bi peyamên we wisa hestiyar û bi dilxweş dibin em pir spas dikin ev derciyê dengê we ye bi peyamên we bi rengê we bi dengê we hîn xweştir û baştir dimeşe û em ê ji bo we înşallah strana lêxin Wekî din di rêzê de Şahê Bedo heye dîsa peyameke hatibû Şahê Bedo ji me re xwestibû em ê ji bo wan êwar bû lêxin.

Belê guhdarên hêja, Sezayir gotiye roj baş, silav û rêz, ez Sezayir Ayata li Îzmîrê em di rêdene û guhdar dikim. Stranekê Şivan Perwer dixwazim ji bo birayê min ê Îbrahîm gotiye em pirsbas dikin. Wekî

Bin Mahşuk Okur gotiye sibeha ve bixir be ji dengbe şakir o gazal dine dixwazim û her wekî din peyamên we berdewam dike rêzan gotiye ez ji mêrdînê dinivisînim mijara we ya îro pir xweş e pir hatiye serê min jî nebaşî û xerabî ez dema bibînim carna ez jî şans didim û poşman dibim gotî me gotî bû poşmaniya ji dil heke ji dil poşmaniya te were yani ger ew kes bi rastî êşa ku dayê te fêm kiribe û tenê bi gotina ne bi kirinên xwe jî poşmaniya xwe nîşan dabe şans bide me gotî bû lê sînor sînoran deyne me got herî dawiye me ji bo mijara xwe hîn berdewam bikin lê sînoran deyne me gotî bû heke dubare bir be ew xerabî sînoran deyne yan jî zirara kûr hebe dîsa sînoran deyne heta ve heta em bibêjin ku gotineke pêşiyan jî li ser vê mijarê heye dibe mirov du caran nakeve heman çale yani şanstan naye ve vate ku tu çavin xe ji rastiye bigre divet mele mirov peçeki dinci baldar be u her veki din emi herin strana xeya teşiye gohdar bikin grup proş dibeşe kerem ki

Belê guhdarên hêja, Firat gotiye, selamu aleykim, silav û rêz, navê min Firat, em li zeviyê giya diçînin, bîhna apê min tenge, jêre kilamekî xweşik dixwazim, bimînin di xêr û xweşiyê de gotiye. Apê Firat, apê şêrî, xwe aciz neke em ê jî aciz bina. Ka em ê kêfa te bînin cî, ji bo te jî em ê mem ararat mêvano lêxin.

Binerîn aziz, bername me bi kêf xweşî berdewam dike. Îro 27 tîrmehê roja duşemê ka em lê binerin di dîrokê de, di tarîxê de, îro çi heye? Di 1980 de cenga Iraq û Îranê dest pê kiriye û her wekî din em vegerin ser mijara xwe me got mirov xerabî û nebaşiyê dît. Careke din ji wî re şans bide ya na, hing ez got ez şans didim, nadim û me got mirov sînoran deyne pir baş e û encama herî baş çi ye? Bexşandin û dûrketine. Tiştê herî girîng û divê em ji bîr nekin ev e. Yanî ev jî rêyeke din e, rê pir e, em îro wisa hêdî hêdî dîsa baxivin li ser, lê encama herî baş bexşandin û dûrketine. Yanî bexşandin nabe hewcehiya berdewamiya têkiliye. Yanî min bexşand û hadî her tişt wek berê berdewam bike. Na yanî ne ev e. Mirov dikare di dilê xwe de bibexşîne, da ku hêrs û êşa te, aciziya te nemîne. Û bi vî awayî tu dikarî mesafe û dûriya xwe, dûrketina xwe ji wî kesî re biparêze. Mirov xwe biparêze pir baş e. Şans bide bel bî dîsa wê dubare bibe. Sînoran deyne wê pir baş bibe. Lê me got encama herî baş bexşandin û dûrketine. Dûrketina xwe biparêze, ev jî rêyeke din e û ev ê pir baş bibe. Wekî din em ê bi peyamên we dîsa berdewam bikin ka di rêzê de bes e heye grûp seyran em ê guhdar kin.

Selamun aleykum, qawet be, roj baş, navê te bixêr, gotiye Serhat Songur. Navê min Burcu Arzu Özyavuze, îro programa mina ewil e ji bo Ronya Roje de asayî de birayê me ye Aziz Hasan Ortaç li vire lê niha derketiye betlaneye lêwra ez li virim û gotiye Ez Serhat Songur programa ve gelekî xweş e her sibeh guhdar dikim gotiye ji kerema xwe re Burhan Toprak ay sêvê dixwazim gerek spas dikim qawet be hûn her hebin hevalno gotiye em jî pir spas dikin Serhat Songur û Dilan gotiye mijara ve ya îro pir xweş e em guhdar dikin û her carî her tişî tê serî me carna em şans didin carna poşman dibin û sînor gelekî xweş e te bibîr xist em ê bi tecrübeyên xwe wisa bimeşin gotiye ka em qala mijara xwe dîsa bikin yanî heke mirov xwe biparêze pir baş e tedî gotineke heye ez nikarim bi te ma ez nikarim bi xwe jî heyra Tu xwe jwî kesî neparêze dîsa şans bide belwî jî heman tiştû nebaşiyên din bê serê te, xerabiyên din bê serê te. Lêwra em ê çi bikin? Xwe dûr bixwin û biparêzin. Xwe biparêze û rihet bike. Encam ev e. Yani ev jî riyeke baş û xweş e û herî dawiye yani xwe biparêze û rihet bike. Ka em ê herin Naco Serhat godarkin lo misto kerem kin.

Beli guhdarî nêja me bi hevre sohbeteke xweş û bernameyeke bi kêf û coş çêkir. Yani ez bawerim Musa bû. Ve jî bi mesaj û peyamên xwe bernameya me hîn xweştir û rengîntir kir. Ez pêşkeşvana we Burcu Arzu Özyavu sibê serî sibê saet 8'dan de me dîsa di bernameya Roniya Rojê de bi hev re bin em ê li benda peyam û mesajên we bin dîsa. Heya sibê li xwe miqate bin.

Guhdarên Aziz, îro 27 tîrmehê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 destpêkir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar û Serokê Ak Partiyê Recep Tayyip Erdoğan ve îro li Enqereyê xebatên xwe bidomîne. Erdoğan dê îro serokatiya civîna MEK-yê bike. Civîn dê navenda giştiya Ak Partiyê bekirin. Serokkomarê Sûriyeyê Ahmed Eşşara bu kanala El Cezîre axivî. Şara di axaftina xwe de behsa rola Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan kir û got heke Erdoğan nebûya Amerîkayê kirdariyên li ser me ranê dikir. Serokkomarê Sûriyeyê got Erdoğan tirab xanî kir. Diplomasiya Tirkiyeyê devam dike. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan li gel Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres re bi telefonê axivî. Wezîr Fidan di heman demê de li gel wezîrên Qatar û Pakistanê jî xeber da. Tîma voleybolê ya jinan ya Netewê careke din dîrok nivîsand. Tîma voleybola jinan di finala Liga Neteweyan ya 2026 de Brezilya 3-1 tek bir û bu şampiyon. Piştî serkeftina mezina tîma bi heyv û stêrk li ser hev peyamên pîrozbahiyên hatin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî şampiyoniya tîma voleybolê ya jinan pîroz kir. Serokatiya Daireya Lêkolînên Sûcên Kiryar Nediyar 608 dosyeyên ku berê nehatine çareserkirin jinû ve vekirin. Ji wan dosyeyan failên 28 kesan hatin derxistin. Wezîrê Dadî Akın Gürlek ji TRT Xeberê re derbarê xebatên Serokatiya Daireya Girêdayî Wezaretê de axivî. CHP bu dü parça, no du yek parlamenter derbasi yeni partiye pun. 44 parlamenterji de CHP tema, na çav li şaredarin CHP'yine. Ligori çafkaniyen CHP'yi şaredar ve de CHP de pimine. Şaredari Ankara'yı Mansur Yavaşi ve derbasi yeni partiye nefe. Ve hefte ji rojeva meclisê te rûtijiye. Pêşnûmeya ji bo xwendekarên ku ji zanîngehan hatine derxistin wê bi lijneya giştî. Xwendekar wê bi efûyê dîsa vegerin zanîngehan. Bi vê veraskirinê xwendekarên ku perwerdeya xwe ya namzediya tixtoriyê neqedandine jî vegerin ser xwendina xwe. Her wiha li meclîsê wê derbarê veraskirinên kanûniyên ji bo Tirkiya bê teror jî gavbên avêtin. Ukraynayê li behra hezarê li keştiyên Îranê da. Hat îdakirin ku keştiyan sewqiyeta leşkerî dikir. Serok dewletê Ukraynayê Zelenskî îda kir ku Rûsya bi dîmenên dronan jî pişkiriye dide. Îranê jî êriş şermezar kir û got Ukrayna wê berdêla êrişê bide. Di sala 2014-an de xeta trena Vilez adı navbera eski şehir Stembolê de ketibû xizmetê ji ser wê re 12 sal derbas bûn. Heya niha dora 63 milyon kesî ev xet bikaranî. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadîr Uraloglu got li Tirkiyeyê guzergeha herî zêde tê tercîhkirin ev xete. Hat diyarkirin ku bi saya vê xetê ji sedî 20

guhdarên Aziz îro 27 tîrmehê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar û Serokê Ak Partiyê Recep Tayyip Erdoğan ve îro li Enqereyê xebatên xwe bidomîne. Erdoğan dê îro serokatiya civîna MEK-yê bike. Civîn dê navenda giştiya Ak Partiyê bê kirin. Serokkomarê Sûriyeyê Ahmed Eşşara bu kanala El Cezîre axivî. Şara di axaftina xwe de behsa rola Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan kir û got heke Erdoğan nebûye Amerîkayê kirdariyên li ser me ranê dikir. Serokkomarê Sûriyeyê got Erdoğan tirap xanî kir. Diplomasiya Tirkiyeyê devam dike. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan li gel Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres re bi telefonê axivî. Wezîr Fîdan di heman demê de li gel wezîrên Qatar û Pakistanê jî xeber da. Tîma voleybolê ya jinan ya Netewê-yê careke din dîrok nivîsand. Tîma voleybola jinan di finala Liga Netewêyan ya 2026 de Brezilya 3-1 tek bir û bu şampiyon. Piştî serkeftina mezina tîma bi heyv û sterk li ser hev peyamên pîrozbahiyên hatin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî şampiyoniya tîma voleybolê ya jinan pîroz kir. Serokatiya Daireya Lêkolînên Sûcên Kiryar Nediyar 608 dosyeyên ku berê nehatine çareserkirin jinû ve vekirin. Ji wan dosyeyan failên 28 kesan hatin derxistin. Wezîrê Dadî Akın Gürlek ji TRT Xeberê re derbarê xebatên Serokatiya Daireyê ya girêdayî wezaretê de axivî. CHP bu du parçe, no du yek parlamenter derbasi yeni partiye pon. 44 parlamenter jî de CHP tema, na çav li şaredarin CHP'yine. Ligori çafkaniyen CHP'yi şaredar ve de CHP de pimînen. Şaredari Enkireyi Mansur Yavaşi ve derbasi yeni partiye neve. Ve hefteyi jiroj

Çeva Meclisi Tehr û Tijiye Pêşnûmeya ji bo xwendekarên ku ji zanîngehan hatine derxistin wê bi lijneya giştî. Xwendekar wê bi ev wê dîsa vegerin zanîngehan. Bi vê veraskirinê, xwendekarên ku perwerdeya xwe ya namzediya tixtoriyê neqedandine jî vegerin ser xwendina xwe. Her wiha li meclisê wê derbarê veraskirinên kanûniyên ji bo Tirkiya bê teror jî gav bên avêtin. Ukraynayê li behra hezarê li keştiyên Îranê da. Hat îdakirin ku keştiyan sewqiyeta leşkerî dikir. Serok dewletê Ukraynayê Zelenskiy îda kir ku Rûsya bi dîmenên dronan jî piştgiriyê dide. Îranê. Îranê jî êriş şermezar kir û got Ukrayna wê berdêla êrişê bide. Di sala 2014-an de xeta trena Vilez a di navbera Eskişehîr û Stenbolê de ketu bû xizmetê ji ser wê re 12 sal derbas bûn. Heya niha dora 63 milyon kesî ev xet bikaranî. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadîr Uraloglu got li Tirkiyeyê guzergeha herî zêde tê tercîhkirin ev xete. Hat yarkirin ku bi saya vê xetê ji sedî 23 nüfusa Tirkiyeyê rast ji vê xizmetê istifade dike. Guhdarên Aziz, Bültena Meqediya, bi xatirê we.

Dem baş, guhdarên delal, dayîk û bavên qedir bilind, xuşk û birayên aziz. Ez pêşkeşvana we, Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Qasî saeteke xwedê hez bike her roj bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Hûm bi xêr hatin bernameya me, serser û serçavê me. Belê danî nîvrojî derbas bû hêdî hêdî em ê rojê xwe biqedînin. Ên ku niha dişixulin, ên diredenê, ên ku li malê xwe guh didin me, em silavên xwe yê germ ji dil û can ji çar aliyê welatê xwe re dişînin. Hûn jî deng û peyamên xwe ji me kêm nekin. Hûn ê çawa bigihêjin me rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê 0501-818-3018. Em li bendî we ne. Ez ê helbet qala naveroka bername me bikim lê ewil bila stranek were baş dilê me geş bike em ê dîsal vir bin. Hozandîno wê bêje can can.

Guhdarê me yên qedir bilind, em hinekî qala naveroka bername xwe bikin. Wekî me got, bername me berfireh, em li ser navê xwe ne. Em ê bi reng û dengê jiyana xwe bi her awayî, bi sohbeteke gotûbêjekê xweş bikin. Em ê sebra xwe bi hev re bînin. Em ê qala çîrokê stranan bikin. Em ê her roj bibin mêvanê stranekê. Em ê binerin ka li ser çîrokek çawa ava bûye. Em ê bi hev re bikolînin. Wekî din gotinên pêşiyan ji xwe ew nayêj bîrkirin, anna wê rastî jî bername me kêm bimîne. Em ê qala agahiyên balkêş bikin. Bila malûmatên me bi hev re zêde bibe. Yarî di bername me de sînor tune ye, em ê xwe bi rengê jiyanê wek bûka baranê bixemilînin. Hûn jî bi peyamên xwe beşdarî me bibin, wê hê jî xweştir bibe. Belê, bila niha stranê ku were ser radyoyê, em ê dîsal vir bin, ay dilberê, wê bi were be.

Li bagê min bo zivistan, ay dilberê dem gulistan. Çil misî gul bağ û bistan, wêran ezim malim xirab. Ev stran ji helbesta serbilindî û rûmeta me feqiyê teyran hatiye amade kirin. Îro em ê qala vê çîrokê û helbestê bikin. Gotin ew e, dibêjin di qesra mîrekî de feqiyê teyran xwarin dida mêvana. Dilber jî keça mîr e. Feqiyê teyran vê keçikê qet nabîne, lê dengê wê dikeve guhê wî û aşiqî dengê wê dibe. Ne tenê ev gelek berhemên xwe li ser dilberê dinivîsîne. Ji ber vê yekê em karin wiha şîrove bikin, eşq beriya dîtinê te. Yani meriv karê bêje ew kesê em jî hez dikin di çavê me de xweşik dibe. Em ji hebûna wî an wê kesî hez dikin. Şikl û şemal navê sedema hez kirine. Ji xwe meriv nizane sedema eşqê çi ye. Ji ber ku eşq bê sedeme. Ji ber wê ew eşq e. Belê

Belê me behsa dilberê kir ka em piçekî van peyva vekin. Dilber û dilber. Dilber te wateya ak û bixweşikbûna xwe aqil ji serî dibe, dila mest dike. Dilber jî te wateya ewên ku dilhişk, dilkevir. Ji ber wê Ehmedî Xanî di helbestekê xwe de wiha gotiye. Îro li textê dilberî, ya Rab, çi şêrîn esmere, jê nabitim min dilbirî, ew dilber e yan dilber e. û wekî din jî rûmeta me Baba Tahirê Uryan çi gotiye ka em berê xwe bidinê ku dil dilber be nexwe dilber kî ye eger dilber dil be navê dilber çi ye ez dil û dilber tevlî hev dibînim nizanim ku dil kî ye dilber kî ye belê guhdarên hêja piştî van gotinên xweş hê merefkarê çi bêje Piştî strana em ê dîsa li vir bin Onur Evîn wêbêje Gülfiroş, piştî wê jî rojda wêbêje Nîna.

0: bername Reng û Deng devam dike.
1: Me got dil guhdarên dilovan ka em berê xwe bidin gotinên pêşiyên me gelo li ser çi hatiye gotin em çet minakên xweş bînin ziman. Dil bi dil tê zanîn, dilê paqij rûyê spî ye, dil bi dil re dibîne, evîn ji dil dest pê dike, dilê mezin her dem xweş e. Em jî dibêjim bila her tişt bi dilê we be. Bila dilê we xweşiyê bi xweşiyê ava bibe. Bila tengayî nekeve nava dilê we. Belê, sistraran rêzê we dîsa bi we re bi Ömer Ahmet Sevahte ye, piştî we Ferit Sevim, we bêjim mezinîya bêkêr.

Rojeke Xweda ji Îbrahîm pêxember dibêje her mala xwe paqij bike ez ê bibim mêvanê te. Îbrahîm pêxember di nava xwe de difikire dibêje ew Xwedayê nakeve nava erd û ezmana wê çawa bikeve mala min. Dîsa jî tedbîrê ji dest bernade diçe mala xwe paqij dike. Xweda dîsa pêre dipeyve, dibêje ew Xwedayê di nava erd û ezman de bi cih nabe, helbet di mala te de jî cih nabe. Lê di nava dilekî pak de paqij de wê cih bibe, yanî ya herî girîng paqijiya dilê. Belê guhdarî me yên ezîz, hûnkarin li van minakên me çi zêde bikin? Wekî me got bername me bêdawiyê hûn jî karin bi rengên xwe yê rengîn beşdarî me bibin. Belê ev dîsa bînin bîra we hûn çawa bigihêjin me, rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê 0501 818 3018. Em li bendî we ne, Servet Kocakaya, Aydelal, Lirsel Radyo'yu.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarê me yên hêja me dît ku dilpaqî jî dilpakî tiştekî çiqas girîng e. Lê ez dixwazim em piçekî din li ser bisekinin. Dilpakî çi ye? Nîşaneyên wê çi ne? Qencî û xêrxwazî bingeha dilekî pak bêhesab û ji dil meriv çi bi ew e? Di nava xwe de meriv çi hestiyarî de bi tiştê ku em bînin ziman û derdixin holê jî ew e. Wekî din jî hevfamkirin û dilbirehmî, yanî meriv nebiya xwe tenê, bi êş û birîna kesekî din jî bihese. Madem mijar vebû, em teqez bînin ziman derfet, madem çêbû, ban rojên havînan yê germ. Tiştê herî em hewcedarin av e, em gelekî tî dibin û ne em tenê. Ew heywan û çûkên li der ve. Meriv firaqek av dîne li ser şaneşîrê xwe, an dîne berderiyê xwe, ez bawerim wê gelekî xweş bi û wê gelekî jî bi kêr bi. Û ev çalakiyên me yî bi kerhatî wê aramiyê gelekî xweş têxin nava me û ji xwe ez gelek cara rast hatime milletên me gelekî dilbireh min. Û ev ji me re û ji nifşê nû re serbilindiyekî û em hêvî dikin ku ev mîrate wê bidome. Belê guhdarî me yên hêja Seyîd Xan Sevinç wê bêje Morî Mircan.

Bele guhdarê me yên heja me got berderî û rojên germ rastî hişe min çû wan rojên berê. Wan demên ku şeberkên li berderiya, li hewşa, li serxaniya dihat borandin. Wexta havîn dihat şev xweştir dibûn germahiya rojê cihê xwe ji hênkayiya şevê re dihişt. Ew ava ku li hewşê dihat reşandin bêhna axê belav dikir. Ew bêhn ji bo me teva bîranîneke. Ew tejikên li ser tehtan dihat radixistin û civîn bi sifreyên çayê dixemilîn. Ne telefon hebû, ne jî internet. Çîrok bi çîrok û kilama sohbetan ve geç dibû. Bi temaşekirina sterka jî me ew şevên xwe yê xweş diqedand. Ka hûn bêjin, di van şevên havînan de herî zêde çi dibîra we dimayî? Ve bi çi rengî şevê xwe yî havînî derbas dikir? Herî zêde çi di hişê we de cih girtiye? Teneyê min nabe hûn jî bi me re parve bikin. Belê guhdarê me yî dilovan, Tara Mehmedova dibêje Gula Dil. Gula.

Belê, guhdarê me yên hêja. Ka ez dixwazim hinekî qal bikim. Ew şevên berê me çi dikir? Wexta ez zarok bûm, em li ser xanî li ser tehtan radizan. Berî razanê min û birê xwe lîstikek me dilîst. Rê ji ser xaniyê me xuya bû. Dema erebak ji dûr xuya dikir, her yek me texmînek xwe digot. Me digot ev erebe wê di vê rêyê de here. Û em disekinin kabe texmîna kê wê rast derkeve. Rastî jî gelek xweş û kelecan derbas dibû. Dema zarokatiyê di nava temenê me de cihekî gelekî taybet digire. Û ew dem tu car nayê ji bîr kirin. Ka hûn bêjin ji me re binivîsînin ew şevên li ser xaniyan baniyan we çi dikir? We bi kîjan lîstikan dilîst bila bîranînên we bi rêya dengê me berbelav bibe û bigihêje guhdarên me teva. Nava xwe de veşartîn de hêlin, ji bo em bibin dengê we em li virin û em amade ne kerem bikin. Tulay maciran ve beje rinda gundan.

Bele zarokayê nayê ji bîr kirin erê her tişt ne ser rast bû kêmasiyê me pir bûn lê rastî her tişt bi tam bû tunebûn hebû lê dilê me aram bû hişê me zelal bû em bi tiştê gelekî biçûk re jî gelekî kêfxweş dibûn daxwazî yemeğî mezin tunebûn her tişt ji me re dibû lîstok taybet herî Ma me bi heriyê çi çêne dikir, ew herî dibû her tişt, dibûn sêynî beroş, xwarin, me jiyana xwe bi destê xwe ava dikir. Rastî, zarokayî, dewlemendî ya temenê me yê. Belê, guhdarî Dilovan, Berfîn Aktay, dibêje ez kal kirim.

Bele guhdarî me yên dilovan, bereketa jiyana we her dem zêde bi xwedî hezkirin û aramiyê ji nava we kêm neke. Em ê sibê dîsa vê saetê bi hev re bin bi reng û dengê jiyana xwe, bi reng û dengê xwe ez pêşkêşvana we nisibe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Em jê re jî spas darin, bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Guhdarên Ezîz îro 27 tîrmehê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuf. Serokkomar û Serokê Ak Partiyê Recep Tayyip Erdoğan ve îro li Enqereyê xebatên xwe bidomîne. Erdoğan dê îro serokatiya civîna MEK-yê bike. Civîn dê navenda giştiya Ak Partiyê bê kirin.

Serokkomarê Sûriyeyê Ahmed Eşşara bu kanala El Cezîre'ye xefî. Şara di axaftina xwe de behsa rola Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan kir û got heke Erdoğan nebûye Amerîkayê kirdariyên li ser me ranê dikir. Serokkomarê Sûriyeyê got Erdoğan tirab xanî kir. Diplomasiya Tirkiyeyê devam dike. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan li gel Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres re bi telefonê axivî. Wezîr Fîdan di heman demê de li gel Wezîrên Qetar û Pakistanê jî xeber da. Tîma voleybolê ya jinan ya Netewêyî careke din dîrok nivîsand. Tîma voleybola jinan di fînala Liga Netewêyan ya 2026-an de Brezilya 3-1 tek bir û bu şampiyon. Piştî serkeftina mezina tîma bi heyv û stêrk li ser hev peyamên pîrozbahiyên hatin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî şampiyoniya tîma voleybolê ya jinan pîroz kir. Serokatiya Daireya Lêkolînên Sûcên Kiryar Nediyar 608 dosyeyên ku berê nehatine çareserkirin ji nû ve vekirin. Ji wan dosyeyan failên 28 kesan hatin derxistin. Wezîrê Dadî Akın Gürlek ji TRT Xeberê re derbarê xebatên Serokatiya Daireyê ya girêdayî wezaretê de axivî. CHP bu du parçe, 91 parlamenter derbasî yeni partiye pun. 44 parlamenter jî di CHP'ye teman. Naha çav li şaredarin CHP'yine. Li gori çavkaniyen CHP'yi şaredar ve di CHP'ye de piminen. Şaredari Ankara'yı Mansur Yavaşî ve derbasî yeni partiye nebe. Ve hefteyi jî Rojava Meclisê tê rûtijiye. Pêşnûmeya ji bo xwendekarên ku ji zanîngehan hatine derxistin wê bi lijneya giştî. Xwendekar wê bi efûyê dîsa vegerin zanîngehan. Bi vê veraskirinê, xwendekarên ku perwerdeya xwe ya namzediya tixtoriyê neqedandine jî vegerin ser xwendina xwe. Her wiha li meclîsê wê derbarê veraskirinên kanûniyên ji bo Tirkiya bê teror jî gavbên avêtin. Ukraynayê li behra Hezarê li keştiyên Îranê da. Hat îdakirin ku keştiyan sewqiyeta leşkerî dikir. Serokdewletê Ukraynayê Zelenskî îda kir ku Rûsya bi dîmenên dronan jî pişkiriye dide. Îranê jî êriş şermezar kir û got Ukrayna wê berdêla êrişê bide. Di sala 2014-an de xeta trena Vilez a di navbera Eskişehîr û Stenbolê de ketib û xizmetê ji ser wê re 12 sal derbas bûn. Heya niha dora 63 milyon kesî ev xet bikaranî. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadîr Uraloglu got li Tirkiyeyê guzergeha herî zêde tê tercîhkirin ev xete. Hat diyarkirin ku bi saya vê xetê ji sedî 23 nüfusa Tirkiyeyê rast ji vê xizmetê istifade dike. Guhdarên Aziz, Bultena me qediya, bi xatirê we.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên delal. Dîstê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû, em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê mê teknîkî Murat Özgür Batu. Qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê bi bername stranê ji hev xweştir bi roniya êvarê em ê bi were bin. Hûn çi bikin dengê radyoyê xwe vekin û guh bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Wê gavê pêşî em ê guhê xwe bidin potporyekê di dawiya wê de sohbet û muhabeta me wê dest pê bike.

ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin. Rêwiyê diriyat êd nav erd û zêwiya ê li kolan û dike li ber mala. Tişteran seran silavên germ û xweş em ji we re dişînin. Em dizanin îro 27 tîrmehê roja duşemeye dibe ku hêdî hêdî tav dikeve bin ewra ber mixribe be, dibe ku belkî înkî hûn betlandî bin gewlê we daketibe lê gava got hûn dengê TRT Kurdî radyoyê vekin, bi rastî bi stranê me moda we gewlê we wehîn bêtir bi xweşî û geşî bilindtir bibe. Hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin. Ji xwe zanim ku hûn dizanin xwe diyar e her roj hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe li çar aliyên welat li çar aliyên Tirkiyê bi eleqeyeke mezin we guhdayî me. Ji bo vê yekê jî em geleke bextewanim rastî spas dikin ji bo vê eleqeya we. Hûn dikarin çawa beşdarî bername me bibin? Ji xwe hejmara me ya vasabê hazir û amade li benda we ye 0501-818-3018 numara me ya hejmara me ya vasabê û em li benda we ne. Her wekî din rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye. Hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Bi rastî wek mîna ku programek aplîkasyon jê ya jê re dibêjin TRT dînled wê derê de jî hûn dikarin stranê me, kilamê me û bernameyê me heta got nûçê me li welat an jî li dervî welat cihê got înternet digêje li her derê guhdarî bikin. Li her derê hûn dikarin guh bidin frekansên TRT Kurdî radyoyê. Ez we zêde nedim seknandin, em ê li ser sohbet û muhabeteke gelekê xweş biaxivin, lê ez dixwazim dîsê em guhê xwe bidin stranê di dawiya guh bêja me wê berdewam bike. Me mara rad bi strana xwe ya li hêviya baranê rêhevalê we ye.

Teleye guhdarên delal, guhdarên heja. Bername ma bi hemû delal ya xwe bi stranên xweş û geş em berdewam dikin birastî. Li gora dilê we û li gora dilê me wê stran lê kevin. Em vê hecwe dixwazin ti carî jî ser frekansên TRT Kurdî radyoyê neguherînin. Tiştên geleke xweş û newaze wê îro li benda we be. Em dizanin roja duşemê ye kar û barê me geleke saz zêdeya ji xwe me pirse kiribû. Me gotibû gava go serê siba ûn di kîjan saetê de hişyar bûn. Ez berê bersivê bidim êmiş xwe saat 8'dan de yani ji çûktiya xwe de heta ana jî dem ji mar 8'dan nîşan dide guhdarên hêja ez hişyar dibim ji ber ku roja duşemê ye û diyare kar û barê me geleke sa zêde ye lê mezinê me jî dibêjin ku roja xwe ji serê siba de xweş e û xêr û bereketa serê siba jî geleke zêde ye ji bo wê yekê ez pêşniyar didim wek xuşka we wek keça mala we nesrîne ûn serê siba ji xew rabin ji xwe wê gewlê we moda we û kar û barê we jî tevahî di xweşî û geşiyê de derbas bibe hinek gîdinê em berê xwe bidin peyama gelek peyamê me hene ez dizanim ku li gel vê mikrofonê dibe ku nesrînê tenê belê dengê me li çar aliyên tirkiye û berbelav dibe ûn jî bi saya van mesaja bersiva didin me ez geleke kêfxweş dibim ûn her hebin her saxbin ji bajarê îstanbolê silav û rêz Her dem tu geleke baş hem te guhdarî dikin, dengê te roja me êvara me ronahî kiriye û her gav jî tiştên xweş têkeve jiyana te, kê ji me re gotiye ev hevokiyên xweş ev duayê xweş, keke Firat Kaya ji me re nivîsandiye gotiye, stranekê ji rojda diyariyê, Mersînê hevaleke li ber dilê me gelek şêrîn heye qader, ez diyarî wê dikim spas. Gava govan hevokiyên xweş xwe ûn dinivîsînin, enerjiya me bi saya we hîn bêtir bilindtir dibe. Hûn her hebin, her sağbin. Stranê di rêzê de me diyarî. Hemû guhdarê xwe bikin lê beriya wê ji xwe frekansa me îstanbûl 107.8 her wekî din li Mersîn jî 94.6 we me guhê xwe bidin. Stranê Hozan Muzaffer bi strana xwe ya ez ê te birevînim li ser radyoyê we ye.

Mele gohdarên Delal, bernama me bi hemû Delal ya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û ji stüdyoyên Diyarbekir bi awayeke zindî û zindewar em bi werene wek mi di serê di bername de jî gotibû mu gotibû di heman cürên muzîkê werin ser radyoyê dibe ko giranî govendkî her wekî dinê bavuk û kala dengbêjî heta goh kilam yanî li gora rîtma dilê we em ê strana têxin playlîste xwe û li gora dilê we jî wê werin ser radyoyê em tenê veya ji we dixwazin bera her gav guhê we li frekansên TRT Kurdî radyoyê bin her tiştê xwe li gora we li gora çand û kultura me amade dikin stranê me jî perçeyên ciwan e û li gora dilê we jî em dixin rêzê em hêvî dikin û jî bi hezkirineke mezin her gav me gohdarî dikin belê min roja înê mizgîniyek dabû we min gotibû wê du rojê betlanê hênkayî derbas bibe hinekî derece wê pîle dakeve li gor nûçeyên hawa nasî yanî li gor nûçeyên meteorolojiyê jî ez bawerim li çar aliyên welatê me jî wisa derbas bû yanî hinek pîle daketi bû yek ji wan bajaran jî Diyarbekir bû du rojê Diyarbekir jî bi rastî wek mînako payîzê hênkayî derbas bû geleke cew xweş bû lê mixabin yanî ji xwe wûn jî dizanin diyare demsal havîne hinekî dinê jî li gor dîsê hawanasiyê wê pîle derece bilind bibe ji xwe me di serî de jî gotibû demsal havîne em bi sebir bin ji xwe wê payîza xweş û hênik jî were ez behsa çend bajara bikin wek mînako li îstanbûlê pîle derece 32 li İzmîrê 36 li Antalya 39 li Ankara jî 29 dereceye û guhdarên Delal li Diyarbekirê jî 41 dereceye lê wek me di serî de jî go gava em bawer bikin yanî hêvî bikin û em bi sebir bikin ji xwe li du havîna germ jî wê bi hênkaya payîzê were ez we zêde nedim seknandin dîsê mê stranekê bînin ser radyoyê di dawiya wê de em ê li vê derê bin Musa Gezer bi strana xwe ya Mebuk anî bi lez û bez lê sifka malê dibêje dîsa ez.

Mebukanî bilez û bez sivka malê dîsa ez bi rastî stranke geleke popüler malî ser radyoyê dema guhatı bu weşandin û gelekî berbela bibû gelek di daweta de jî ev stran lê kedgilî û gazin jê di navbera xwesî û bûkê di derbas dibe bi zimanekî şêrîn hatiye di nava stranê de derbas bûye bi rastî me jî bi hezkirineke mezin lê guhdarî kir her wekî din hinekî din em berê xwe bidin peyama Diyar Yılmaz ji me re nivîsandiye gotiye demeke zû de me we guhdarî nekiriye lê dîsê em hatin me dengê radyoya vekir û dengê Nesrînê gotiye me bihîstiye enerjiyeke geleke bilinde bi saya wê jî em bi serv hişê xwe hatine bi rastî gava goş xwe ez di serî de dibêjim waz ê dubare bikim ev mesaj û hêbokên geleke xwe ji gava gomûn dinivîsînin ji xwe bi saya we enerjiya min û kêfxweşiya min jî bilind dibe hûn her hebin her sabin ji xwe gava gomûn me guhdarî bikin û bersiva binivîsînin em ê jî cih bidênê wekko di nav hevdû de em ê sohbeteke xweş û geş bigerînin yanî wekko zatî me nêvanê we li odeka wê ya mêvana a taybet rûniştime û di nav hevdû de me sohbet gerandiye an jî dibe ku hûn li karê xwe bin li ciyê kargehê de jî ez bûme nêvanê we an jî belkî hûn di nav erd û zêviya de ne jî di nav wî karûbarî jî ez jî hatime li gel wesekinî me yanî ez dixwazim ku wisa em bernameyê de bi têkiliyên hevdû bi sohbetên hevdû bigerînin hûn her hebin her sax bin ji xeynî wê jî ronahî gotiye weşan xweş bi rastî em ji kargehê derketine û me guh daye stranê we ji îzmîrê me nivîsandiye ji xwe frekansa me ya îzmîrê 94.0 silavê germ ji Diyarbekir heta îzmîrê antalya kîlkî derê me guhdarî dike ji hemû guhdarên TRT Kurdî radyoya em birêz dikin em ê dîsê guhê xwe bidin stranê hozan aytac bi strana eslîxan li ser radyoya we ye

96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 104.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. Roniya Evare berdewam dike. Bele gohdarên Delal û Hêja bernamemel hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir em berdewam dikin. Ez dixwazim dîsê hejmara me yê wasabê têxim bîra we 05118183518 hejmara me ya numara me ya wasabê ye. Her wekî dinêjî rûpela me ya Instagramê jî ji xwe TRT Kurdî Radyo logoya me sore di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rastî em gelekê meraq dikin. Em dizanin ku eleqeyeke mezin me guhdar dikin, lê gava gav hûn binivîsînin ji kîjan bajarî, li kîjan gundî, li kîjan navçeyê hûn TRT Kurdî Radyoya guhdar dikin ve hîn bêtir diyar bibe we mêjî bi kêfxweşiyeke mezin cih bidin peyamê we. Gotiye Silav ez Enwer ji Ankara em we guhdar dikin. Stranekê ji Şahê Bedo ez dixwazim û bînin ser radyoyê. Ez ê gelekê kêfxweş bibim ser sera ser çavam jî Silavê germ ji vê derê heta Ankara û her wekî dinê ji çar aliyên welatê xwe re dişînin. Gava guhebe wek mi gotemê têxin rêzê û tune be jî demeke nêz de wê stran têkeve rêzê. Belê me dîsê guyê xwe bidin stranê. İlhamî Demîr bi strana xwe ya dera malê li ser radyoyê we ye.

Hele gohdarên heja, gohdarên dilovan, bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir, em berdewam dikin, em hêne gîdinê berê xwe bidin peyama birastî, gelek peyamê we hene, di dorê de ne mijbîr nekirine gohdarên delal, ez ê hevok hevok bixwînim, silav û rêz ez ji Antalya Kerem dün strana di rêzê de, ji kedkarê hevalê min Sulêyman û Muherrem berawere, ez ji wan re diyar dikim, ji xwe birastî jî ê hemû kedkar û xebatkar, Slavê germ em ji wan tevekare dişînin, em dibêjin ku Xwedê Teala karekî hêsan, bixêr û bereket têxe nava jiyana wan û hergav jî xweşî û geşî jî di nava jiyana wan de be ser sera ser çava. Em ê strana bînin ser radyoyê, her wekî dinê jî Osman Bilgiç me re gotiye Slav, ez Osman ji Ankara em derketine rê me berê Xwedayê Antalyayê, strana dirêzê de gotiye ji bo İsmet Olcar û Muhammed Acet, Berawere ser radyoy Halil Başkurt jî û Kemal Onay ez bawerim ku bi temayî bi heval bi hevre derketine rê riya we vekirî be ji xwe frekansa me ya Antalyayê jî 96.9 riya we vekirî be wemê dîsê guhê xwe bidin strana Turan Şengül bi strana xwe ya ez poşmanim rêhevalê we ye.

Em dibêjin ku ji destê me nayê. Belê îro me bersiva veya bidin em dikarin biguherînin. Hûn ê bibêjin ku nesrînê me çawa biguherînin. Şixwe bersiva wê ji geleke hêsan e. Mûk mi gotu bû di serê siva de em giş radibin ser xwe, karûbarê me, diyara riya me, her tiştê me şixwe hazır û amade ye lê. Em dikarin tiştên tevgerên biçûk bi wergerînin yani biguherînin di bo ku ew ji hîn bêtir wê cudahiyê bîna me hîn bêtir firetir bike. Bîna ku riya gu em tê nav karê xwe Em wê riyê dikarin biguherînin. Her wekî din neqeba ku em tê dimeşin, gava ku em biguherînin dibe ku tiştên ku nû em bibînin, hîn bêtir em pê kêfxweş bibin û di tev lîwan yan tiştên cuda têxin nava jiyana xwe, roja me jî pisaya wan tevgerê biçûk, hîn bêtir xweştir û geştir bibe. Ji xwe li gor lêkolînên zanistî jî wisa dibêjin ew jî pêşniyar dikin dibe ji bo mejiyê me hîn bêtir baş bi kêr be û baş bixebite. Tiştê ku di jiyana me de heman tiştî derbas dibe, lazim e ku em biguherînin. Gava ku em diguherîn ok mîna ku şokekê tê li ser mejiyê me û dibêje ku ev rê neriya min e. Dibêje ku hîn bêtir li ser wê fikr û ramanê me berfireh dibe, ew jî tê wateya ku bi kêranîneke zêde. Ji bo wê yekê ji îro pêşniyar bidin dibe bêjin ku em ê sibê herin ser karûbarê xwe, karûbarê me diyar e lê em ê riya xwe û neqeba xwe biguherînin û nê lê binerin ku tiştên geleke cuda wê têkevin tevlî jiyana we bibin. Belê, ez we dîsê zêde nedim sekinandin, em ê guhê xwe bi hev re bidin stranekê, Yehya bi strana xwe ya reşik li ser radyoyê we ye.

Çavbeleka min tu yê, porxeleka min tu yê. Ego porê wan xelek bûn û me guhdarî kirin bi taybetî ew strana me diyariyê wan kir. Ez bawerim ku xwe jî çêbû û lê jî hat. Em berdewam bikin gotiye silav ji Kocaeliya ji we re dinivîsînim. Ez Suheyla. Hezkirineke mezin ez we guhdarî dikim. Stranekê bi taybetî ji bo hevalijiyanê xwe Şevket ez dixwazim. Ji xwe gava goh hezkirin hebe. Tu gotin li ser wê nayê gotin xwişka Suheyla. Stranê di rêzê de me diyarî hemû ego ji hev hez dikin. Ego dergîstî bin hevalijiyan bin her wekî dinê dibe ku hûn ji dê û bavê xwe jî lazim e ku hem ji wan jî hez bikin. Hezkirina wan ji xwe geleke bi qedr û qîmetê silavê germ em ji wan re jî dişînin. Wê stran werin ser radyoya birastî gelek peyamene. Hinekî dinê jî ez dixwazim ku peyamek dinê jî bixwînim. Ego di dorê de nijî ez ê wan jî bînim ji xwe ser ziman guhdarên delal gotiye. Kilama Neslihanê geleke xweşekê ji me re gotiye dîşah Esmer ji me re nivîsandiye hûn her hebin her saxmiş xwe li gora dilê we em strana tînin ser radyoya ez bawerim ku hûn jî kêfxweşiyeke bi eleqeyeke mezin guhdarî dikin dîsa em ê guhê xwe bidin stranekê ji grûp Seyran yarê li ser radyoya we ye.

Berê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike bi rastî stranê li gora dilê we û li gora dilê me ji xwe mijar û sohbeta me jî ez bi wê hêviyê me li gora dilê we û li gora dilê me ye, me gotibû ji bo me jiyê me hîn bêtir baştir bixebite, lazim got teqez yanî guhertin. Guhertin dibe ku ne tiştên mezin ve tiştê biçûk jî em tevlî jiyana xwe bikin, em ê bihêlin ku me jiyê me hîn bêtir pê bixebite, ew jî di alî tendurustiyê dibe ku me hîn jîndartir û baştir bike. Hinekî dirê em berê xwe bidin peyama gelek peyamê me hene û di rêzê de ne gotiye, ji Ankara Mehmet Said Çelik. Ez mu em û malbata xwe we guhdarî dikin, bi hezkirin gotiye me guhdar dikin. Stranê di rêzê de diyarî hemû guhdara gotiye ez dikim û ji bilî wê jî gotiye ji bo hevaljiyana min susa. Bi rastî navê susa jî gelek e xweş e, ez jî destê maçî dikim û radinivîsim datînim ser aniya xwe û ji xeynî wê jî gotiye ji bo zarokê min Îsmaîl, Ahmet, Betül, Medine û Huzeyfe jî bera stran werin ser radyoyê. Tevahî malbat gotiye em te guhdarî dikin û hûn her hebin her sabin. Ji xwe gava got malbatê me jî bi hezkirin me guhdar dikin. Kêfa me bextewariya me hîn bêtir zêde dibe hûn her hebin her sabin. Bi rastî got ez jî meraq dikim hewaya go a li Ankarê çawaya ji xwe me gotibû derece dibe ku parîkî bilind bû belê hûn ji me re binivîsînin, em ê jî gelekê kêf xweş bin. Silavê germ ji vê derê heta Ankara û ji çar aliyên welatê xwe re em dişînin û em ê dîsê guhê xwe bidin stranekê. Hozan Hamîd wê bibêje bera dil negirî.

Roniya Êvarê berdewam dike. Hele guhdarên Delal û Hêja bi hemû delaliya xwe hem berdewam dikin. Rastî ez dixwazim ku dîsê hejmara me ya va sabetê xin bîra we 0501-818-3018 numara me ya va sabê ya 0501-818-3018 duwe derê hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me sor e hûn ji li wê derê jî dikarin

mesaj peyamê xwe ji me re binivîsînin. Berî ana bi çend kêliya min peyamek xwendibû, keke Mehmet Said çelik ji me re nivîsandibû, min gotibû ku li Ankara cew çawa, yani hewa li wê derê çawa derbas dibe. Gotiye çend roj berê ez çûme batmanê li wê derê gelek germ bû ji xwe, keke minî Mehmet gotineke batmaniya navdar heye, dibêjin ku dema havînê dibêjin zehf germ e, ji xwe diyar e li wê derê derece gelek bilind e. Lê gotiye li Ankara hîn jî hênkayî zêde ye, lê demdem jî em dicemidin ji xwe gava me bername vekir, mi got derece Ankara'yı 29 geleke hênike. Ji xwe gava gu em sebir bikin, wê tevahiyên welatê me jî hênikayî dest pê bike, lazim e ku em sebir bikim û em berdewam bikim. Rastî mi gotibû tiştên nû gava em dixin nava jiyana xwe, ji xwe balê dikşîne. Tiştê ku balê dikşîne jî dihêle ku hîn bêtir mejiyê me bixebite. Her çi xwaz mejiyê me bixebite jî ew qasî ciwan dimîne li gor lêkolînê zanista. Ji bo wê yekê jî di tevgerê biçûk de dibe ku her roj hûn wê heman tevgerê dubare dikin. Lê guhertineke biçûk tenê mîna ku hûn îskanek çayê vedixwin, wê îskana xwe jî hûn biguherînin, wê bala mejiyê we zêdetirîn bikişîne, wê bihêle ku mejiyê we hîn bêtir jîndartir jî bibe. Wê me guhê xwe bidin strana wê, du stran bihevre werin ser radyoyê. Pêşî Rewşan Çelîk her bi strana xwe ya hîzanê, di dawî de jî rûgeş bazî dibêje çavkes

Belgodarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Em li ser tiştên xweş û geş diştexilim rastî. Em car canan cih didin peyamê we mesajê we gelek hene. Car cana jî stranên li gora dilê we tên ser radyoyê. Her wekî dinê jî guhem di nav hevdû jî sohbet û muhabeteke xweş digerîn ez bûyê baweriyê me. Lê dibe ku em mirovin, yanî hêstên me gişa heye û cuda ye jî ji xwe. Tevahî mirov em ne wek hevin, ji ber wê yekê jî lazim ku gelekî bi delalî em li xwe mêze bikin. Yanî dibe ku cana em aram bibin, lez û bezî dibe ku ji jiyanê kêm bibe, ew jî hewcedariyeke mezin e. Dibe ku cana em bere xemgîn jî bibe, cana em bere hêrsî bibe. Her wekî dinê gerek cara jî dest û lingê mirov bingûyê hevdû dikeve, ev jî ne şaştiye. Her wekî din dibe ku merem nikare bi kêr bê mere alîkariya ê der û dora xwe hevalê xwe bixwaze. Her wekî dinê dibe ku carna jî mere biryarê ne rast ê şaştî bide, ev jî ji xwe normal e. Her wekî din guhdarên delal gava ku em wext bidin xwe ku em bizanibin em mirovin, hêstên me hene, yanî ji bo wê yekê jî her gav em tenê biryarekê nedin û ser wê nesekinin ji xwe. Bi van hêstana jî em bizanin bikun em dijîn û em wext bidin xwe û bi xwar jî neqeyidînin, wê jiyana me hîn bêtir, xweştir û geştir derbas bibe. Belê, em ê berdewam bikin lê ez dixwazim dîsê em guhê xwe bidin strana. Pêşî Mervan Tan bi strana darê, di dawî de jî kawa bi strana dayê li ser radyoyê we ye.

Daye, daye, dayika min e brastî strana kat ser radyoye. Em pêşî diyarî hemû dayikê xwe dikin. Ez bi vê baweriyê me dayikê me hemû ya li ber dilê me bi gelek e bi qedr û bi qîmetin ji xwe. Gava em çavê xwe li jiyanê ve dikin, di rêza yekem de em wan dibînin. Bîhna wan dibihîzin û hebûna wan jî ji bo me jî nîmeteke gelekê xweş û bêhempayê ez destê wan maj dikim. Ê hemû dayikê me û datînim ser aniya xwe. Her wekî dinê li bajarê Mêrdîn navçeya Qoserê jî dayika sakîne heye. Di wan demê berê de ji mir wêneyek lawkê wê ji mir re şandibû brastî bereqeyeke mezin ew jî bername me guhdar dike. Ez di destê wê maj dikim, datînim ser aniya xwe. Em dizanin ku gava dengê me berbelav dibe li çar aliyên welatê me, dayîkê me, bavê me, pîrê me, kalê me, yanî heman kes heskirineke mezin, eleqeyeke mezin me guhdarî dikin. Ji bo wê yekê jî em gelekî kêfxweşim rastî. Ez bejna xwe weke çawa li ber we ditewînim destê we maj dikim, datînim ser aniya xwe. Ji bilî wê jî gelek peyamê me hene, mesajê me hene, hinekî em berê xwe bidin. Wan jî gotiye ez akbay ji Agriyê ji Patnosê we guhdarî dikim. Stranekê gelek xweş ji bo malbata xwe dixwazim we şan xweş gotiye. Ser sera ser çava em jî silavê germ ji vê derê heta Agiriyê Agiriyê re dişînin. Ji xwe frekansa me ya wê derê jî 98.2 her wekî dinê ji Veysel avcı ji me re nivîsandiye gotiye. Stranekê ji Hozan diyar dixwazim ji bo were hemû hezkiriyê me gotiye bera were. Ser sera ser çava hebe me têxin dorê tunebe jî ji bo xatirê we mêj xwe têxin dorê guhdarên delal. Ez wezêde nedim sekinan dîsê em ê guhê xwe bidin du strana pêşî wê alî ten bi strana xwe ya ez ê mirî me ridawî de jî wê strana çimal li ser radyoyê we be.

Belê guhdarên Delal û Hêja, em hemû bi berdewiya xwe, bi hemû delaliya xwe, bi stran û kilamên ji hev xweştir em berdewam dikin. Mehmet Demir ji me re nivîsandiye gotiye silav dîsa me dengê TRT Kurdî radyoya ve kiriye û bi stranê we bi dengê we gotiye em kêfxweş dibin hûn her hebin her saxbin bera stran ji bo ku hemû xebatkara werin bi rastî Xwedê Teala riya wan vekirî bike gotiye bi rastî em ji wê hêvî dikin ê hemû xebatkar û kedkar silavê germ em ji wan re dişînin her wekî dinê jî peyamên me yê din jî heye gotiye silav strana dirêzê de bera ji bo Adem Buda Kuvereş, Xece Herdem Şemli, Kej Mere Gotiye, Şemsiye Jmere Nibisan diye un her hebin her sağbın. Hebin emet yakın doğru tüne biçidi demeke nezde, emeş pabinin ser radyoye, jgeyni ve jgotiye ve şan faş. Havak her gaf enerjiyak bilint ama godari dikin, jmerdine slave germem dişinin şpa, sıtranake merdine ora ser radyoye, Abdülbari pek dibece, Gula Merdine.

Belê guhdarên Delal û Hêja dibêjin ku tiştên xweş zû bidawî dibin. Îro jî min giyaştin wextê gojmer hatiye veqetandin. Sibê di heman de Mehmedî Selgel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batum. Jê re jî gelekê spas. Heta bernameyek edinê li xwe baş binerin. Wê bername me bi stranafirat baş kale. Dawet bê dawî êvar baş.

Borsa Stambolê pêketinê dest pê kir. Sadî yek banok 21 ket. Puanê wê jî 13,774 in. Zêr îro zêde bû. Grama zêr îro 6,202 lîra bû. Û 0 banok 5 zêde bû. Dolar zêde bû, euro zêde bû. Bêhtir euro zêde bû gorî dolar. Îro neft gelekî ket. Vêga xebera de wê jî behsê kir. Ji ber ku herba Îranê biçekî sekinî.

0: Tiş xowa bahs kirli ez dixwazim nek jiyan balê bikişînin ser biryara faizê ku banka navendî sabit girt gelo wê tesîreke çawa li meseleya û li piyasayan kir.
1: Belê heftiya borî Banka Navendiya Tirkî qerara faizê şikere kir. Faiz neguhart. Sedî sû heft heft bû berî jî ulo bû neguhart. Çima kêm nekir? Ji ber ku enflasyon neketiya. Kengî ku enflasyon ket, hengî wê kêm ke. Yani hîviya piyaseya bû ku enflasyon bikevelî. Belê ji ber ku dinyayê de harb heye û neft û tiştê dî jî fiyetê wa azêde dibe, heyva borî jî enflasyon azêde bû, ji ber vê mixabin kêm nebû. Banka Navendî ya Amerîka jî vê heftiyê çarşemê wê serfaizê qerara xwe şikereke. Li Amerîka jî sê bahnok sê û nîv, sê û heftê û pênc e. Hindika wê neqebedeye, êdî hêviya wa dibe belkî zêdeke, lê yanî ولو دخوینه کو زیده ناکه کو زیده که هنگی تسیره و سرپیاسه کلکی و چی بید.
0: Me mamoste bistik berê we jî got we goniha şer hinekî sekinye hin cara zêde dibe hin cara disekine û saxuya dike em bêjin li gor we ji vir şûnda wê rewşa hem neftê bi taybetî hem jî piyaseyên cîhanê tesîreke çawa wê lê bê taxmîne we çi ne li gor we?
1: Belê harb weke ku agir biçiyê bikevê wilo tesîrê li piyasa dike êdî ser piyasa hemiya tesîra ne baş dike. Tesîra mezin jî ser neftê ye. Wextê ku harb di derkevê an harb berdewam dike, fiyetê neftê zêde dibe. Wextê fiyetê neftê zêde dibe, fiyetê tişta zêde dibe, tiştê ku mod kirê mal û xizmet çi bê, îdî divê ev harb bisekne û bêhtir jî ser piyasa, mesela ser borsa, heftiya borî, heftiya berîtir, îro, borsa dikevin yê dinyayê jî û ya me jî. Çima? Ji ber ku harb heye. Wextê ku harb an ev şer bisekne hengî piyasa jî borsa jî wê pêş ve çin, enflasyon jî kevê, hengî faiz jî kevin, ser piyasa hemî yanî kurtayî em kalin halo bêjin, şer ji mere jî û ji dinyayê re jî ji xwe dewletê ku harbê dikin weke Îranê, bêhtir serwalê li dinyayê sayê jî tesîreke ne baş dike. Wextê ku harb sekne, hingî tesîrê baş hêviya mawe ku başîtî vêga jî biçekî sekiniya înşallah ku bisekne û ev harb xilas bibe.
0: Me mamoste wekî we got înşallah harb xilas bibe lewra her tim zirar li sivîlan dikeve em bêje. Em gelek spas kim Profesor Doktor Ramazan Kılıç akademisyen rewşa piyaseyan ji me re nirxan mala wî ava em bêjin rojên pêş me de her bed dîsa me ser vê meselê bisekinin niha me berê xwe bidine MTV-yan lewra êdî rojên dawîne ew kesên ku MTV-ya xwe ne razandin di pênc rojên dawî de divê razênin wextê razandina heqê teqsîta duyem a MTV êdî diqedê divê ajokar heya roja înê deynên xwe razînim ne gelo deyne MTV ji ku derê û çawa tên razandin bersiv di xebera me de.
2: Wextê teqsîta duyem a MTV ku bi milyonan ajokarî eleqedar dike diqede. Divê ajokar heya roja înê deynên xwe razînin. Deynê MTV di çile û tîrmehê de bi du teqsîtan tê razandin. Ji bo ajokarkarî bi muayene wesaîtê xwe bidin kirin, MTV jî tê divê deynê bacê yê wesaîtê tune be. Mirov dikare ji ser platformên dîjîtal bi plaka, nimreya nasnamê û agahiyên tescîlê deynê xwe razîne. Ev platform di navbera saet 00:10 û 23:05-an de xizmetê didin. Heke ajokar heya sî û yekê tîrmehê deynê xwe nedin, dê faiz were ser deynên wan.
0: Belê em berdewam dikin, niha jî em ê berê xwe bidine serkeftina sporvanên me yê voleybolê ku çawa di Liga Milletan de biserketin ew êdî vegeriyan welê hatine Balafirgaha Stambolê. Stambolê jî bi kêfxweşî bi kulîlkan hatin pêşwazî kirin gel eleqeyeke gelekî mezin jî nîşanî wadan lewra em bûne yekemînên cîhanê di Liga Milletan de em bêjin bi Brezilyarê re dilîstin û zorawan birin paşê wan jî silav dane millet her wiha wezîr jî beş beşdarî pêşwaziya wan bû û tîma neteweyî em bêjin ya voleybolê ku çawa biserket ewna êdî li hatna Stambolê hatna.

0: Millet û her wiha millet jî çûne balafirgehê li Stenbolê ew kêfxweşî pêşwazîkirin paşê jî wan jî silavda millet û jûr veqetiyan. Em ê binûçeyê xwe berdewam bikin. Lêpirsîna derbarê Komeleya Ahbabê de berfirehtir dibe. Di operasyona dawî de karsaz jî di nav de 13 kes hatin binçav kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de tevî stranbêj Gülben Ergen û rojnameger Uğur Dündar 5 kes ve ifadeyi bidin.
1: Soruşma kapsamında elbette yeni dalgalar...
2: Di çarçoveya lêpirsînê de dibeko hind kesên nû bên binçav kirin. Çimkî organizasyoneke pir mezin heye li vir. Şirketeke kriptoyê heye. Haluk Leven şirketeke kriptoyê ava dike. Destpêkê pere têçandin şirketa kriptoyê. Bi senetan mal û milk standine û firotine. Senetin deyn derketine.
1: Çok büyük bir organizasyon var burada.
3: Vezîr Edadî Akın Gürnek, Duêşana Taybet ya TRT Xeberê de gotibû. Lêpirsîna derbarê Komeleya Ahbabê de hatiye berfireh kirin. Derbarê wan gumanbaran de operasyon hatin kirin. Wezîrê Edadî Akın Gürlek li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê operasyona dawî de agahî belav kirin. Di çarçoveya lêpirsîna Ahbabê de 13 gumanbarên din hatin binçav kirin. Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê iddiayên derbarê gumanbaran de di çar sernavan de kom kirin. Hat diyar kirin ku guman var di mijalin standına konteyner o avahiyan, devir kirinan malumir, çek, o tekiliyen bazırgani o mali de tenle kolin kirin. Dile pırsini de firmayın inşa ettiği yenkuş komele ahbapeş bu çekirin avahiyan pere standına tenle kolin kirin. Hat iddia kirin ku firmayan avahi hılas nekirine, hat tespit kirin ku gerek malumir derbasi sernave Yeliz Kaya'ya asistana Haluk Levent ekirine. Bistüdü mülkiyen başaran holdingi, deh mülkiyen povri inşaatı, hevde mülkiyen koşçu yapıyı, o deh mülkiyen Orhan İnan devriser navi Yeliz Kaya'yı kırına. Cibu devir kırına bir esul Hüseyin Başaranji davgele Karsaz ve Gumanbar tevri lepırsine hat kırın. Gumanbar Haluk Levent di ifadeye kode gotbu, minçekin komeleye ve teminat bukaranine. Lise iddiayen kud pevajuya tahsil kırına çekan de bir esulü hatiye kırın. Xabatkara komeleye Sibel Kaya hat binçav kırın. Her vaha di çarçoveya lepırsine de Uğur Dündar, Stranbeş Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin, Oli Stikvan, Elçin Sangu ifadeye bidin. Haluk Levent, o avakare Babala TV, Oğuzhan Urucit'e de bistu heş kumambaj berve lepırsine hatın gırtın.
0: Lepersina Gülistan Dokuye berfirehtir dibi. Bi dafaza serdozgeriyen Komariyen Tunceli u Erzurum'e li pazdıh bajaran jubo nozduh gumanbaran operasyon hatin girin. Müdür evle kariyem, amir evle kariye u polis şitte de icdih kesatın binçav girin.
2: Delil, nivis u agahiye nu hatin bedes xisten. Operasyonun derbari Lepersina Gülistan Dokuye de berfirehtir bin. Bi daxwaza serdozgeriyên Komarê yên Erzurum û Tunceliyê li pazdeh bajaran ji bo nozdeh gumanbaran operasyonên hemwext hatin kirin. Li 21 navnîşanan lêgerîn hatin kirin. Müdirê ewlekariyê, amîrê ewlekariyê û polîs jî tê de 18 kes hatin binçav kirin. Karûbarê erdiyê li jandarmeyê dewam dike. Li gorî îfadeyên gumanbarên ku hatine binçav kirin, îfadeyên hin kesên girtî cardin hatin standin. Di çerçoveya lêpirsînê de hefteya borî 17 kes hatibû binçav kirin. Handan Sonela jina waliyê beriyê Tunceliyê Tuncay Sonerjî tê de 3 kes hatibûn girtin. 12 kes bi şertên kontrola edlî hatibûn berdan. Karûbarên edlî yên 2 kesan jî hêj dewam dike. Di çerçoveya lêpirsînê de 15 kes girtîne.
0: Li Şirnexê pîreka kulü zozanan nexweşket bi helîkoptera leşkerî rakirin nexweşxaneyê. Li Erdemliya Mersînê di pêşbirka turnuvaya gundan de şer derket. Kamyona kulü ser rêbeja Reha û Entabê ket riya şaş 9000 lîre ciza xwar. Niha jî ji welêt çend kurtin û çetên ser ekranê.
3: Li Zozanê pîrûsûna beşebaba Şirnexê pîrekek nexweşket. Ji ber ku wesaîtnî karbûn derkevin Zozanan ji helîkoptera leşkerî alîkarî hat xwestin. Piştî müdaxaleya ewil pîrek bi helîkopterê hat daxistin xwarê. Cûrê jî bi ambûlansê hat rakirin nexweşxaneyê. Li Erdemliya Mersînê di pêşbirka turnuvaya gundan de pevçûn derket. Piştî pêşbirkê her du tîm sewqî disiplînê bûn. Li ser rêbaja Reha û Entabê tireket riya şaş. Li ser vê welatiyan

0: Xeberda cendirmeyi li ajokarê tirê not hezar lîre ceza hatbirîn. Ehliyeta ajokar jî ji bo şêst rojan cihaz standin. Li Safranbolya Qarabükê jî di ciwan bi bisikletên xwe ketin trafikê û hereketên bi talûke kirin. Dîmenên wan deman ketin berkameraya telefonê. Li Bilîsê operasyona li dijî tiryakê hat kirin. Li ser gumanê minibûsek hat seknandin. Di lêgerîna minibûsê de 8 kilo tiryak hat dîtin. Di kes hatin girtin.
1: Em ê berxwe bidin derve welêt li başûrê Fransayê agir bi daristanan ket bi sedan xanî bûn pijik gelek kes hatin tehliye kirin. Li Spanyayê jî ev çend rojin daristan dişewitin li grava Sicilyayê Oregona Amerîkayê jî ji jêr û jor midaxele li şewata tê kir.
2: Xanî bûn qirik ji cih û warên şên ev dîmen man. Li Rojavayê Başûrê Fransayê hefteya borî agir bi daristanan ketibû. Xebatên temirandinê bi şev û roj dewam dikin. Ji ber bayê zêde û hişkesaliya dijwar kontrolkirina şewatê jî zehmet dibe. Li derdora bajarê Bordoyê jî agir heye. Ekîbên agirkujiyê ji hewa û erdê müdexele li şewatan dikin. Li bajarokê li porcê jî zirareke mezin gihaj bi sedan xanî wesaytan. Li herêma Jirondê jî agir bi daristana marş prîmê ket. Xezalên ku ji agir direviyan jî wisa ketin ber kamerayan. Li Valensiyayê Spanyayê jî agirê ku bi daristana ketibû heta nêzîkê xaniya hat. Li Castellonê bi hezaran kes hatin tehliye kirin. Li Madridê jî li herêma Avilyayê di şewatê de zêdetirê 5000 hektar daristan şewitî. 75000 kes hatin tehliye kirin. Ev agir di Diroka Spanyayê de bu agire düyemin ê herî mezin. Li Grava Sicilyaya Italyayê jî li herêma Torettayê agir bi daristanan ket. Ji bo agir bitefînin ekîb ji jêr û jor müdexale dikin. Li parêzgeha Oregona Amerîkayê jî daristan dişewitin. Ji 200000 donemî zêdetir daristan bû xwelî. 1300 wezîfedar ji bo agir kontrol bikin dixebitin.
1: Ji darve welat emên ha ji berê xwe bidin şewatî nav welêt mixabin li toqatê agir girt navenda Kaputê de 6 dikan hebûn li Maraşê di rê de agir bi kamyonetekê ket di wanê agirê ku bi kargehekê ket bû sedema Durs û Xofê niha jî di rêzê de çend kurtin û çên şewatan ê nav welêt hene.
2: Li toqatê ji nişka ve agir girt navendeke kar a 12 qatî. Agir li qeta sisiyan bi navenda xweşik kirinê ketibû. Ekîban di cih de müdexele agir kir û agir tefand. Li Dulqadiroglya Meraşê di rê de agir bi kamyonekê ket. Ekîbên agirkujiyê di demeke kur de gihiştin cihê bûyerê û agir vemirandin. Di bûyerê de tirtiş bi tu kesî nebû. Li İpek Yolu'ya Wanê agir girt kargeheke û bû sedema Tirs û Xofê. Debe agir pêket du kes li hundir derketin ser banê avahiyê. Ekîban agir tefan û du karkerên ku mehsûr mabûn sax û silamet hatin xelas kirin. Li Eyyûbiyeya Rihayê agir bi qeta seriya malekê ket. Ewilî maliyan bi xwe müdexeleyê agir kir. Du vre ekîb gihiştin cihê bûyerê û agir vemirandin. Ji ber agir qeta seriya xanî zirar dît. Li Nisêbîna Mêrdînê di rê de tankêra asfaltê şewitî. Dema ajokar pê hesiya ji wesaytê peya bû. Şewat bi xêra müdexeleya îtfaiyê beriya ku bigije asfalta di tankerê de hat vemirandin. Li Kolika Semsûrê agir bi kargeha mobilya tiştê navmalê û tûpan ket. Agir bû sedema Tirs û Xofê. Li deverê ji ber rîska teqîna tûpan tevdîr hatin girtin. Agir bi müdexeleya ekîban hat ve mirandin.
1: Mixabin ji ber ku êdî hewa gelekî germ e şewatî zêde dibin meseleyeke di ya giringî dibe meseleyê de jî pirazen e lewra li herêmê êdî zat û tenê hatin çinîn lê hin cotkar ji bo demsaleke din piraziyan dişewitînin pispor ji bo şewitandina piraziyan hişyar dikin û dibêjin zirarên şewitandina piraziyan pirin.
2: piştî çînîna dexl û dan li

0: Mali u sanat yevi va u talebe me va mel ser çemi baraja ulusu mel kanu etkinliği kir. Ji bo vi Batıraman kampüsü mel etkinlik ekol başlamış kir.
1: İro Batman Üniversitesi em hatin melveri kano etkinliği me çekir. Ji bo nimem hem üniversite xwa hem ji memleketi xwa bindin naskirin. Etkinlik gezaf hoş çi bu.
2: Mamoste dixwazin bi çalakiyên wisa dîrok oxwezaya eskîfê bidin nasîn.
3: Ev ya cara semîna kamçalakiya ser avê asûpê û qanoyê dikin li Hesenkêfê. Ji bo dîroka Hesenkêfê jî edem gelekî tiştekî baş e. Yani çalakiya ser avê û naskirina Hesenkêfê.
1: Armanca mam dixwazin turîst jî werin hezkîfê nas bikin, memleketê me nas bikin û ev spor li vir jî bi pêş ve herî.
2: Çevlerine piştivan çalakiyan hejmara turistan zede bibe.
4: Venu çemi xatır jo bixwazin sibeheman saatê de melbir bin un jilber ekranên xwe bin bixatirî.

lele yare, lele yare, tujmin dur neçe. Ew çend sale ez bendah temel li welatê xerîbî. Eşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.

cihan xweş bû. Bibîna gulê re hevaltî dostî baş e dijînê de, ji hev du hez bikin dibî dunê de. Tiştî çûnê dedû

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. Navenda Müzika Kurdî.

vebû ji mêj ve mitxwest erbêjim oy xanimê درست آمد تا از دکتر

Ay halime.

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqî bû di ber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û heyanî Kobanê bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir, ji bîr neke